0: Merci, Simon,
1: Nwo krolo mini abla me obrofo e krobe ko fa limi fa ble ni mi brofo e kro ye mini abla o lo le mamu eni abia kon ti directeur de l'école ndonu anoku ye nwa ke mo e la be wura bla sukru be abla me ko sukru be uba mo en kusuma ba wura mi esi makan va ta ke nwre sukru mini ame nwa e ko fa ble kan ko bla ni a e ma mesu ye o nwa o sukru nwa oni aba mesu ni ande ni o kan ko se o ya kinne ma sukuru be ma mu eni abe so lele ma yin ni ke ma yin ni mi ni abla inwa brofo e kro nso ni o na wa kun go ti brofo e kro ni o me isanu lo nkura wuri bakun la mo be ta isa ya so akura wuru aronu don nkura wuri bakun ba nasi yin wa kura ta mi ni ni wa ni ti ko yun na vre wa ya like mo yo ti ke ni a e na like gusuma ko eso bo srekun mi mo sure yen gusuma fa nwa yen dupe ni o dupe ni isin le ma u pe kun eni ya so akun ya u pe kun mu ba yen me yi o ma u ba mo ku yen ti e ka si en sa yo lo banga ti e mesi ye wa fa mi oni ba yan o nsanu gbegbe ma wu yan le iki si aja jo le ni wa bla kun gba ju ami
0: eh bien yo kan so
1: na ni e bla yan ye mo abi ganga su na kaka o fi e le yo na ka fe fi e le yo li ke fi ni afa bla yan mo a ese inwa bla nyon du ami itina ma use ke idioti oti siri le ikun ye mwa bla nyon mo du mo nyon ma from me so ke yo adimi na ore ke ayo le kun sa ayo pe yen le kun
0: yo eh ela mi se ye enye mi mo na ore so nde dan pa ko so alu ne mi simoni mi ni mu sike e mo nko kura se se un ke nde ga mo ma mi ya bo bo ye o kan de so mo so tin kan klabu se an ko ke betin de so vie ay man se beso donc associé ne ya ki blen ya o sa non lo se o kla ma e bi kun se na e fa e kala mo na eh ay ma e kun ya ba ma mi ble Catherine no an ya ble kan de so mo ere ke jani sule